0: Саламу алейкум.
1: Бош
0: привіт. Приходь до нас.
2: Common Voices.
3: Yeah.
4: Are we on?
5: We are on.
3: Okay.
5: Maybe we can start.